0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Diospaj shungu munashka warmika. Kazaranapajka allichirin. Nishka uyanatami uyangichi. Kazaranapajka. Diospaj shimita alli alli yachaspami. Diospaj shungu munashka warmika alli alli allichirin. Kikimpish chay shinallatakmi alli alli allichirina kan.